Da var det en som snek seg inn. Han var ikke snau, men vi skal vente litt med han. Det var altså Solveig Sletteihjell med Be Steady fra plata Tarpon Seasons. Ei som kom med en fin, hva skal vi si, en EP med coverlåter på norsk. Det Kristel Alsås. Det ikke så lenge siden hun kom med det, om det var I år eller fjor. Og vi skal høre en Kent-låt, som jo oversatt da til Kjærlighet er ventet. Så kan dere jo gjette hvilken Kent-låt det

0: Du hører på Blå time med Line. Lines lune landing showet, og kanalen Radio Rakel FM 99,3.
1: Radio Rakel FM 99,3.